كنا كبت ما كنا كمون كان بيت عونو اللو فيتنام كبت مك تجدت نوت دت بيجن 17h08 بتشت بيجن تمين نشو سيت كستت نويش بس نشو سبيجن تجويت مت نوت Mina te jeta gwen kubanis te witak te taon te pin gwenjek ni swasta begen te min kota no op te te te te te double action ske te mit toa jek mina te hap te vno te ni swasta begen. Naimun ki te mo ket te ket ma msta mendo na gomen no gwen ket o gwen no gwen no na gomen ket sa mendak. Menon ki te mo ket.